0: Animal. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gold maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.

pezzi.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Ție cu trendul, uzi najveće hitove. Arena Radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom ko te. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Kako?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

od euforije. Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Dobro jutro svima iz vašeg sportskog radija Arena Radio. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 11 sati i danas ćemo kao po običaju da se onako lagano pripremamo za još jedan vikend. Temperatura onako da se za sada je svježe, a naravno preko dana, kao što i vjerojatno možete da pretpostavite, čekat će nas još jedan topao dan, a i možda neke tople teme iz vašeg sportskog radija Arena Radio. Ostanite uz Arena Radio, želim vam onako srdačno jedno lagano dobro jutro.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
3: Ako me voliš, pogledaj me.
2: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX. Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem fanfestu Seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. Paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Arena Radija.
8: Ćao ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

Dobro jutro još jednom svima, ja sam Kosta Miušković i pravit ću vam društvo do 11 sati. Danas ćemo pričati o ustajanju iz kreveta. U zoru kad je teško da ustaneš iz kreveta, reci sebi moram da idem na posao kao ljudsko biće. Zašto da se žalim ako ću da radim ono za što sam rođen, stvari i zbog kojih sam došao na ovaj svijet. Ili ovo ono zbog čega sam stvoren, da se ušuškam pod ćebe i ostanem u krevetu. A glas u glavi kaže, ali ođe tako lijepo. Dakle, rođen si da se osjećaš samo lijepo, umjesto da radiš stvari i da stičeš također neka nova iskustva. Zar ne vidiš biljke, ptice, mrave, pauke i pčele kako obavljaju svoje zadatke i dovode red u ovaj svijet najbolje što mogu. A ti nećeš da radiš svoj posao kao ljudsko biće. Zašto ne juriš da radiš ono što tvoja priroda zahtjeva? Onaj uspavani jutarnji glas kaže, ali moramo nekada spavamo. Slažem se, ali priroda je postavila granicu za to, kao i za jelo i za piće, a mi prelazimo često tu granicu, imamo i više nego dovoljno sna, a nekad ne i rada, tu smo neđe još ispod dnevne norme. I samim tim nekad ne volimo sebe dovoljno, u suprotnom bi voljeli svoju prirodu i to što ona od nas zahtjeva. Ljudi koji vole ono što rade, troše se radeći to, čak zaboravljaju da se kupaju ili jedu. Da li imaš manje poštovanja prema sebi i prema svojoj prirodi nego plesač prema plesu, prosjak prema novcu ili kompleksaš prema statusu? Tako da kada su zaista zaukopljeni onim što rade, svi bi radije prestali da jedu i da spavaju nego što bi se odrekli usavršavanja svojih vještina i svog okruženja. Ova priča se zove Osvoji jutro. Za onako jedno dobro sportsko jutro, ostani uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Skupštine glavnog grada. Lekari sa klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se javno oglasili. Ako ne bude dogovora za nedjelju dana, slijedi minimum procesa rada. U narednoj studijskoj godini 3159 brucoša na budžetu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sa 30 glasova za lider i odbornik Preokreta Srđan Perić, novi je predsjednik Podgoričkog parlamenta. Ovu funkciju ne doživljavam kao politički trijumf. Trenutni presjek stanja predstavlja realnost političkog trenutka u Podgorici, kazao je Perić. Rekao je i da je pred njim mnogo posla i da građani očekuju da se odbornici više pozabave njima. Ne očekujem da se usaglasimo oko svega. Interes Podgorice mora biti iznad partijskih interesa, poručio je Perić. 9 ljekara klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se juče oglasilo saopštenjem u kojem su zaprijetili da će obustaviti rad ukoliko se ne udovolji njihovom zahtjevu da doktor Nikola Bulatović ne bude direktor. Među potpisnicima je doktor Miodrag Vujadinović koji je kazao pobjedi da nadležnima daju rok oko nedjelju dana, a nakon toga može da uslijedi minimum procesa rada. Doktor Vujadinović tvrdi da u ovom sukobu nema ličnih netrpeljivosti, niti da iko od potpisanih doktora pretenduje na fotelju koju je dobio dr. Bulatović. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu, i to one koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pretrpjeli su sinoć težak poraz od Švajcarske rezultatom 4-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Vijek.

Idemo sa važnim servisnim vijestima jer imamo ozbiljne izmjene na putevima koje morate znati ako planirate put ka sjeveru ili primorju. Zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari za kamione za kamione preko 3,5 tone važi potpuni stop dok automobili i autobusi tokom čitavog juna imaju 3 dnevne blokade od 6 do 8 ujutro, od 10 do 12 i onu najdužu popodne od 14 do 20 časova. Također zvanično je krenula i ljetnja zabrana za teške kamione preko 7,5 tona na našim glavnim magistralama kako bi se smanjile gužve. Oni ne mogu na ceste radnim danima od 19 sati do ponoći, a vikendom zabrana kreće još ranije, već od 17 časova. Ovo ograničenje važi sve do sredine septembra na kompletnoj obali od Debelog Brijega do Sukobina, kao i na pravcima od Podgorice ka Cetinju, Petrovcu i Kolašinu. Također pažnja za sve vozače, pogotovo ako vozite turiste, od 15. juna do 15. oktobra. Od 15. juna do 15. oktobra na snazi su ljetnje zabrane i posebna ograničenja na putevima prema Boki i Lovćenu. Na regionalnom putu od Kotora preko Trojice do Krstca svakog dana od 7 ujutru do ponoći važi izmijenjeni režim saobraćaja. Također za sve autobuse, kombije i kampere uvedena je potpuna cjelodnevna zabrana kretanja iz smjera Njeguša naniže ka Kotoru. Ista zabrana za teška vozila i kampere važi u oba smjera i na dionici Međuvršje Lovćen, tačnije od parkinga pa sve do mauzoleja. Također jedna slična situacija vas čeka i u samom centru Tuzi na putu ka Božaju, gdje se zbog adaptacije ulice od Volija do Katoličke crkve do daljnjeg također prolazi na izmjenično. Ništa lakše nije ni u Podgorici jer su na zabjelu zbog izgradnje novog bulevara Vojislavljevića od Kralja Nikole do Princeze Ksenije, mašine na terenu i vozi se samo jednom trakom. Zato maksimalno usporite tempo, pazite na radnike na putu i uživajte uz vožnju kada slušate Arena Radio. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se čak 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je 4 osobe zadobilo lakše povrede, a 2 teške povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Možete ih dobiti putem telefona 198 07. Ostanite uz Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Jel ovo popo?

0: Dozori. Res. Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, RG, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Arena Radija.

Srđan Perić, novi predsednik Skupštine glavnog grada. Ljekari sa klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se javno oglasili. Ako ne bude dogovora za nedjelju dana, slijedi minimum procesa rada. U narednoj studijskoj godini 3159 brucoša na budžetu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sa 30 glasova za lider i odbornik preokreta Srđan Perić, novi je predsjednik Podgoričkog parlamenta. Ovu funkciju ne doživljavam kao politički trijumf. Trenutni presjek stanja predstavlja realnost političkog trenutka u Podgorici, kazao je Perić. Rekao je i da je pred njim mnogo posla i da građani očekuju da se odbornici više pozabave njima. Ne očekujem da se usaglasimo oko svega. Interes Podgorice mora biti iznad partijskih interesa, poručio je Perić. 9 ljekara klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se juče oglasilo saopštenjem u kojem su zaprijetili da će obustaviti rad ukoliko se ne udovolji njihovom zahtjevu da doktor Nikola Bulatović ne bude direktor. Među potpisnicima je doktor Miodrag Vujadinović koji je kazao pobjedi da nadležnima daju rok oko nedjelju dana, a nakon toga može da uslijedi minimum procesa rada. Doktor Vujadinović tvrdi da u ovom sukobu nema ličnih

rok oko nedjelju dana, a nakon toga može da uslijedi minimum procesa rada. Dr. Vujedinović tvrdi da u ovom sukobu nema ličnih netrpeljivosti, niti da iko od potpisanih doktora pretenduje na fotelju koju je dobio dr. Bulatović. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu, i to one koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno

0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine pretrpjeli su sinoć težak poraz od Švajcarske rezultatom 4-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Vijek na putevima.

0: Dijalske legende ovoga jutra u Areninom vremeplovu se prisjećamo najveće proročke zvijezde u istoriji sporta, čuvene hobotnice Paula iz 2010. godine. Ovaj nevjerovatni, kako su ga zvali, morski stvor iz njemačkog akvarijuma postao je planetarni fenomen jer je nepogrešivo pogađao pobjednike mečeva na prvenstvu u Južnoj Africi. I da, zaista se radi o hobotnici koja se zove Paul. Paul je birao hranu iz posuda sa zastavama reprezentacija i imao 100% učinak, pogodivši čak i to da će Španija postati šampion svijeta. Koliko je bio popularan govori i činjenica da su mu ljuti navijači poraženih zemalja javno prijetili prženjem i spremanjem salate. Eto, možda ako neko ko voli da odigra ponekad neki tiket, ili sada kada je svjetsko prvenstvo, to je svakako ono što dosta navijača i radi, da li iz zabave, a ako iz zavisnosti, onda bi svakako trebalo da se obrate nekom stručnom licu za pomoć. Ali eto, možda bi nekome Paul itekako sada donio dosta novca i možda ga natjerao da odustane od kockanja. Ostanite uz Arena Radio, tvoj sportski radio. Mi smo uvijek tu da podržimo ono što je zdravo i da vam damo zdravu dozu adrenalina.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.
4: Svake noći čaše su bez broja.

glavnog grada. Lekari sa klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra Crne Gore ponovo se javno oglasili. Ako ne bude dogovora za nedjelju dana, slijedi minimum procesa rada. U narednoj studijskoj godini 3159 brucoša na budžetu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sa 30 glasova za, lideri i odbornik Preokreta Srđan Perić, novi je predsjednik Podgoričkog parlamenta. Ovu funkciju ne doživljavam kao politički trijumf. Trenutni presjek stanja predstavlja realnost političkog trenutka u Podgorici, kazao je Perić. Rekao je i da je pred njim mnogo posla i da građani očekuju da se odbornici više pozabave njima. Ne očekujem da se usaglasimo oko svega. Interes Podgorice mora biti iznad partijskih interesa, poručio je Perić. 9 ljekara klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra Crne Gore ponovo se juče oglasilo saopštenjem u kojem su zaprijetili da će obustaviti rad ukoliko se ne udovolji njihovom zahtjevu da doktor Nikola Bulatović ne bude direktor. Među potpisnicima je doktor Miodrag Vujadinović, koji je kazao pobjedi da nadležnima daju rok oko nedjelju dana, a nakon toga može da uslijedi minimum procesa rada. Doktor Vujadinović tvrdi da u ovom sukobu nema ličnih netrpeljivosti, niti da iko od potpisanih doktora pretenduje na fotelju koju je dobio doktor Bulatović. Vlada je na

0: da i kod potpisanih doktora pretenduje na fotelju koju je dobio dr. Bulatović. Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu, i to one koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis u prvu godinu osnovnih studija ukupno 3159 studenata. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pretrpjeli su sinoć težak poraz od Švajcarske rezultatom 4-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Marketing Arena Radija.

Dragi naši, ja sam Kosta Mijušković i još malo se družimo do nekih 11 sati i čitao sam jutros u Skafu neki zabavnik i tu sam naišao na jedan zaista interesantan članak vezan za aktuelnu temu, a to jeste da li nas vještačka inteligencija zaglupljuje. Prema nedavnom istraživanju sprovedenom na Masačusetskom institutu tehnologije, moguće je da nas zaglupljuje. Prošle godine istraživači su 54 osobe starosti od 18 do 39 godina svrstali u tri grupe i zamolili ih da napišu nekoliko eseja poput onih koji se pišu na prijemnim ispitima za fakultet. Odredili su da prva grupa koristi ChatGPT, a druga samo Google, dok treća nije koristila nikakva pomagala. Dok su ispitanici bili zauzeti pisanjem, istraživači su elektroencefalogramom bilježili električnu aktivnost njihovih mozgova. Nakon nekoliko mjeseci rezultati su pokazali da su oni koji su koristili ChatGPT postigli lošije rezultate i pokazali niži nivo saznajne, da kažemo, aktivnosti u poređenju sa druge dvije grupe. Dakle, iako alati vještačke inteligencije povećavaju djelotvornost, oni ipak postiču i metakognitivnu lijenjost, odnosno prebacivanje spoznajnog procesa i napora na vještačku inteligenciju, pa su učenici manje usresređeni i gube moć kreativnosti i moć kritičkog razmišljanja. Tako da dobro promislite prije nego što počinjete da se oslanjate na ChatGPT za sve moguće informacije. A naravno, mi nastavljamo sa fenomenalnim i najboljim muzičkim programom na ovim prostorima.

Visok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, RG, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum, bez anestezije, bez ležanje u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.
8: 10 sati i 54 minuta, ja sam Kosta Mijušković, voditelj jutarnjeg programa vašeg sportskog radija Arena Radija. I evo, izgleda da je vrijeme za odjevu današnjeg jutarnjeg mundijalskog bloka na Arena Sport Radiju. Napravili smo onako, čini mi se, jednu finu uvertiru, prošetali kroz neke istorijske golove, šejke i hobotnice ove nedjelje, koji su ispisali najluđe i najsmješnije fudbalske stranice. O svačemu smo nečemu pričali ove nedelje, i o govoru mržnje i o svačemu nečemu, zaista onako čini mi se da je bilo jedno fino druženje. Dobijali smo također i dosta nekih poruka i ne zaboravite da je u ponedjeljak opet ona nagradna igra gdje možete da osvojite kiblu piva, to jeste 12 piva u The Pubu na starom aerodromu u Podgorici, i dobijete također i načose i kikiriki kako bi mogli da onako kvalitetno ispratite jednu mundijalsku utakmicu. Eto tako, završite sve preostale poslovne obaveze na vrijeme kako vas niko ne bi ometao kada krene vikend utakmice i, što se kaže, magija sa loptom na terenu. Sportski pozdrav do ponedjeljka, u isto vrijeme uživajte u vikendu, navijajte muški i neka pobjedi najbolji. Ostanite uz vaš sportski radio jer mi uvijek ovdje nudimo zdravu dozu adrenalina.

Crnog Arena radija, prvog sportskog u Crnoj Gori, uz najaktuelniju domaću muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi. Evo, petak je, vikend kuca na vrata. Kako brzo lete ove nedjelje, neverovatno. Imam osjećaj da svaki drugi dan govorim ovo, petak je, super je, ili početak radne nedjelje, kako se vrti. Ne znam ili se vama vrijeme toliko ubrzalo, ali čini mi se da ni jedna generacija nije živjela ovako ubrzanje vremena kao što živimo mi. Pa evo, i muzika nam je brža i dan nam je kraći, nemam pojma. Toliko se sve ubrzalo. Mislio sam danas da pričamo malo o ritualima za sreću, malim sitnim ritualima. Neko mi je slao ove varijante na Instagramu, zapravo često mi poneko pošalje takav klip gdje neko doziva sreću, gdje neko doziva novac za nekakvim cimetima, solima, šterikama, šta ja znam, svijećama, kako god. I onda, ajde, rekao da malo istražim, da vidim šta se tu sve nudi. I onda sam našao, na primjer, da u Češkoj ljudi u novčanike stavljaju ove riblje krljušti jer ih podsjećaju na srebro, pa kao to privlači novac. U Kini broj 8 privlači sreću i bogatstvo, pa oni to praktikuju, a nama ne može pomoći ni krljušti od ajkule, čini mi se, ili kita, kako nam je stanje u novčanicima. Ali ajde, vi mi pišite da vidim kako je stanje kod vas, čime vi to privlačite sreću i ljubav, zdravlje, šta god ima, svakakvih rituala za svašta, pa ćemo danas pričati o svemu pomalo. A evo, sinoć u Bosni i Hercegovini je manjkalo sreće, oni nisu izgleda radili nikakve rituale pred sinoćnu utakmicu, tako da eto, završilo se neslavno s onim promjenama, otišlo je u potpuno drugom pravcu, ali nadam se da će protiv Katara to doći na svoje. Družimo se ubrzo ponovo, uživajte.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Marketing Arena Radija.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Ljubaličić u Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen, rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Iskusni njemački golman Manuel Neuer saopštio je da će se po završetku svjetskog prvenstva ponovo povući iz reprezentacije Njemačke i time zaključiti svoj povratak u nacionalni tim. Neuer ima 40 godina i sa Njemačkom je osvojio titulu prvaka svijeta 2014. godine, vratio se u reprezentaciju samo za ovaj turnir, iako je prethodno završio reprezentativnu karijeru poslije evropskog prvenstva 2024. Naglasio je da je za njega jasno da je ovo posljednji veliki turnir i da ne planira da bude dio ekipe na narednom evropskom prvenstvu. U posljednjim danima, kako je rekao, pomirio se sa činjenicom da su ovo njegove posljednje utakmice za Njemačku. Njegov povratak bio je iznenađujući izbor selektora Juliana Nagelsmana, ali su dobre partije u drugom dijelu sezone u Bayernu očigledno presudile. U prvom meču Njemačke na turniru u pobjedi nad Kurosavom 7-1 Neuer je ponovo stao na gol poslije dvije godine pauze u reprezentaciji. Istakao je i da ima korektnu i profesionalnu suradnju sa Oliverom Baumanom uz poruku da je najvažniji interes ekipe. Cristiano Ronaldo produžio gol geterski post na velikim takmičenjima u dresu Portugala. Kapiten nije uspio da se upiše u strijelce ni u remiju protiv Demokratske Republike Kongo rezultatom 1-1 na startu svjetskog prvenstva, čime je nastavio seriju započetu još na mundijalu 2022. godine. To je sada 10 uzastopnih utakmica na velikim takmičenjima bez gola za reprezentaciju, što je njegov najduži niz bez pogotka u nacionalnom timu. U tom periodu ostao je bez gola protiv Urugvaja, Južne Koreje, Švajcarske i Maroka na svjetskom prvenstvu u Kataru, zatim protiv Češke, Turske, Gruzije i Slovenije i Francuske na Evropskom prvenstvu 2024. a sada protiv Demokratske Republike Konga. U tih 10 mečeva uputio je ukupno 33 udarca, od čega je 11 išlo u okvir gola, ali nijedan nije završio u mreži. Protiv Demokratske Republike Konga odigrao je svih 90 minuta, ali nije zabilježio ni jedan udarac u okvir gola i meč je završio sa svega 25 dodira sa loptom, što je njegovom najmanji broj kontakata na jednoj utakmici svjetskog prvenstva u karijeri na kojoj je proveo kompletan meč na terenu. Inter je u međuvremenu napravio veliki korak ka kompletiranju rostera za narednu sezonu i riješio jedno od važnijih pitanja među stativama. Italijanski mediji prenose da je šampion Serie A postigao dogovor sa Laziom oko golmana Ivana Provedale. Iskusni čuvar mreže trebalo bi da pojača milanski klub za obeštećenje od oko 3 miliona eura. Inter je već neko vrijeme tražio pouzdano rješenje na golu, imajući u vidu izvjesni odlazak veterana Jana Zimmera, koji će najvjerojatnije pojačati Ajax. Iako će Josep Martinez sigurno dobiti šansu i tokom sljedeće sezone, trener Christian Kivu insistirao je na dolasku iskusnog golmana, a izbor je pao upravo na Provedela. Pregovori između Intera i Lazija nedavno su završeni uspješno nakon što su dvije strane pronašle kompromis oko obeštećenja. Lazio je na startu tražio oko 5 miliona eura, ali je na kraju popustio. Time je otvoren put da Provedelu narednim danima obavi ljekarske preglede i zvanično potpiše ugovor sa Interom poslije 30. juna.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar, uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radiju.
7: Dobar dan na početku još jednog sportskog pulsa. Naš kolega Eden je pripremio za danas jednu zanimljivu fudbalsku priču. Naime, on je razgovarao sa mladim reprezentativcem Crne Gore, Bodinom Tomaševićem, koji je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Defanzivac Bolonje je na taj način krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi. Tokom sezone u dresu mladog tima Bolonje postigao je 2 gola. Bodinov izbor u idealnih 11 veliko je priznanje za sve urađeno do sada, ali možda i najava da ga sljedeće sezone možemo gledati u Seriji A. U nastavku poslušajte šta je za našu medijsku kuću rekao mladi fudbaler. Bodine, najprije hvala što govoriš za naš radio.
8: Hvala najljepše na pozivu.
7: Ove sezone si naplatio dobre partije u dresu mladinaca Bolonje. Uvršten si u idealni tim. Šta to predstavlja za tebe?
8: Jeste, jedna istorijska sezona je za nama. Prvi put u istoriji izboren je play-off, kasnije i top 4, završiš na trećem mjestu, nije mala stvar. Isto tako i za mene na individualnom planu, bio sam konstantan. Imao sam tokom čitave sezone kontinuitet, što je za jednog mladog igrača najbitnije. Osjećam da sam stasao mnogo, kako na taktičkom, tako i na fizičkom i tehničkom planu. poboljšao sam liderske sposobnosti, jer to se tražilo ove sezone od mene. Tako da mislim, gdje god da odem sljedeće, to će mi predstavljati veliki plus. Jer eto, Italijani pored tih taktičkih finesa koje ti usade tokom boravka u Italiji, isto tako mnogo obraćam pažnju, pogotovo za nas defanzivce, da svako ima, da je svako karakterno jak, da svako je vođa, pogotovo defanzivci. Tako da mislim da je to jedna od stvari koje sam najviše napredovao.
7: Kako ti se čini život u Italiji za nekog tako mladog i ambicioznog kao što si ti?
8: Život u Italiji je fenomenalan. Od temperature, ljudi koji su eto sličnog našeg mentaliteta, prijatan narod, uvijek nasmijan, procentualno država koja živi najduže, tako da nema stvarno od fudbala do života. U Italiji mi sve prija, mislim da je ovo bio pravi pogodak, tako da veoma sam zadovoljen u Italiji. Počeo sam da se osjećam kao jedan od njih, naučivši taj jezik, to mi je mnogo pomoglo, kako na terenu, tako i van njega.
7: Poslije godinu i pol dana provedenih u Bolonji, od naredne sezone ćeš biti član Mantove, tim u Serie B. Ozbiljna liga, tvoj komentar?
8: A jeste, nije mala stvar da u šestom mjesecu se nađe angažman već u Serie B, pogotovo ne iz Primavere, ali eto, to mogu da kažem da je i pokazatelj nekog rada koji je na kraju uspio da bude cijenjen negdje van Crne Gore. Sljedeća destinacija je Mantova, to je jedna ekipa koja je prije par godina se posle 14 godina vratila u drugoligaški fudbal. Jedna liga koja je veoma zahtjevna, fizička liga, koja je mnogo cijenjena u Italiji, jer tamo ne igra puno mladih igrača. Dosta je potrebno rada i znoja da bi se zaslužilo mjesto i partije u drugoj ligi, ali volim izazove, tako da sam na prvu odmah rekao idemo da se borimo i evo, vrijeme će pokazati je li to bila prava odluka ili ne.
7: Koliko si željan dokazivanja?
8: Pa naravno, kao svaki mlad igrač u novoj sredini, najvažnije je dokazati se. Međutim, gledao bih da ne odem tamo da se dokazujem, idem tamo da sebi prije svega pokažem ko sam, što sam i koliko vrijedim, i mislim da će to biti propraćeno rezultatima, igrama, minutima.
7: Evo, za naše slušalce da otkriješ, još uvijek si mlad. U kojem klubu bi volio da zaigraš i koji je to igrač sa kim bi volio da dijeliš slučionicu?
8: A kao svaki dječak, od malena se sanja o nekim, tako da kažem, gigantskim klubovima. Za mene je uvijek prestiž bio Real Madrid. Nekako, to je klub do kojega ako dođeš i samo su izabrani uspjeli da izađu na Santiago Bernabeu. A što se tiče igrača, ne znam, volio bi u klubskom fudbalu da ponovo dijelim slačionicu sa svojim, da kažem, reprezentativnim saigračima, Bulatovićem, Adžićem, eto da izdvojim njih dvojicu kao nekoga s kim bih volio ponovo da dijelim slačionicu.
7: Ovih dana u žiži javnosti je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ko je tvoj favorit? Šta misliš ko će biti iznenađenje prvenstva?
8: Da, u trenutku našeg razgovora je možda i najveći spektakl i najpraćenije, najgledanije takmičenje u svijetu sporta, pored naravno olimpijade. Ne znam, moj favorit je po svemu prikazanome do sada i po kvalitetu ekipe, po kvalitetu igrača koji posjeduju, Francuska. I mislim da uspiju li da sa strane stave svoj ego i to ko je kolika zvijezda, da mislim da mogu da se prošetim kroz ovo svjetsko prvenstvo. A ko mislim da će da bude iznenađenje, ja se nadam da će naše susjedne države da iznenade koliko toliko na ovom svjetskom prvenstvu. Naravno, mislim na Hrvatsku i Bosnu.
7: Gdje sebe Bodin vidi za 10 godina?
8: Ne volim da prognoziram i da gledam mnogo unaprijed. Volim da živim dan za danom, da živim u sadašnjem momentu, jer mislim da tako mogu da izvučem najviše iz sebe i iz svega. Reći ću ovako, vidim sebe na zelenom tepihu i ispred desetine hiljada navijača. Eto da kažem tako. Sa istom ljubavlju i sa istom željom, voljom i ljubavlju prema fudbalu.
7: I za kraj, gost si radija. Šta najviše voliš da slušaš kad je muzika u pitanju?
8: Pa generalno slušam sve od muzike. Nije mi bitan toliko žanr. Ako mi se svidi pjesma, bila to narodna, rap, ne znam, zabavna muzika, trap, sve mogu da čujem, samo da je muzika kvalitetna. U posljednje vrijeme, kako sam više vremena proveo u Italiji, ne znam, postali su to neki klasici i Bolonje i Italije, tako da, eto, da kažem to u posljednje vrijeme.
7: Bodine, još jedno veliko ti hvala što si bio gost Sportskog pulsa i puno sreće u daljoj karijeri.
8: Hvala najljepše na pozivu i eto da budete pomno i dugo slušani.
7: Bio je ovo mladi reprezentativac Crne Gore Bodin Tomašević, koji je, kao što smo pomenuli, uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Do sljedećeg Sportskog pulsa, ostanite u igri.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmagradu. Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ostavljam sve.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: FanFest Cetinje je svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem FanFestu Seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Rene i The Pub obraduju navijače.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Mora Crvena furija da vadi fleke poslije neočekivanog remija protiv Zelenortskih ostrva na startu mundijala. Prema riječima Kukurelje, Španci sa velikom dozom opreza pristupaju duelu sa Saudijskom Arabijom. Možda nas je ovaj šok razbudio i stavio u stanje pune pripravnosti. Shvatili smo da nije lako biti ovdje, da moramo biti 100% fokusirani u svakoj utakmici, jer svaka ekipa može da vas pobijedi i mislim da je dobro što nam se to dogodilo već u prvoj utakmici, jer da se to desilo u nekoj kasnijoj fazi takmičenja, mogli biste odmah da idete kući. Postoje jasno, ne samo nama, da nijedna utakmica nije laka, sve ekipe koje su došle ovdje su se kvalifikovale zato što imaju kvalitet i talenat. Inače, nije Španija jedina stradala od outsidera. Istu sudbinu doživjeli su Portugalci, Belgijanci, Švajcarci. Željko Obradović doputovao je u Atinu gdje bi trebalo da privede kraju pregovore sa Panathinaikosom oko preuzimanja tima za narednu sezonu. Kako prenosi grčki Sport 24, dvije strane razgovaraju o završnim detaljima saradnje, a nakon što se usaglase svi uslovi očekuje se i zvanična potvrda dolaska najtrofejnijeg evropskog trenera na klupu atinskog velikana poslije 14 godina. Očekuje se da dvije strane tokom narednih dana održe sastanke na kojima će pokušati da usaglase preostale detalje saradnje. Dolazak Obradovića u Atinu danima je goruća tema, a u jednoj emisiji novinarka Vasiliki Karamuza iznijela je najnovije informacije o toku pregovora. Kristijan Pulišić bi potencijalno mogao da propusti susret drugog kola na mundijalu. Krilni fudbaler Amerike je povrijedio list protiv Paragvaja i već 4 dana trenira odvojeno od ekipe. Selektor Mauricio Pochettino potvrdio je da je fudbaler Milana u boljem stanju nego prije nedjelju dana, ali nije želio da garantuje njegov nastup protiv Australijanaca. Vidjet ćemo u ovom trenutku, zaista ćemo vidjeti, ako ne bude spreman za sutra, bit će spreman za narednu utakmicu, rekao je Pochettino. Legendarni Boris Becker smatra da Jannik Sinner nije isposao Roland Garrosu zbog fizičkih problema, već zbog pritiska i mentalnog zamora. Prvi tenisač svijeta doživio je jedno od najvećih iznenađenja posljednjih godina na Grand Slamovima, pošto je u drugom kolu izgubio od Juana Manuela Serundola, iako je vodio sa 6-3, 6-2, 5-1 i bio na 4 poena od pobjede. Sinner je nakon meča objasnio da je imao zdravstvenih problema i da je zbog bolesti ostao bez energije, ali Becker ima drugačije viđenje situacije. Za mene ovo ne može biti da bude fizički problem, već mentalni. Ne znamo što mu se dešava u glavi, koliki je pritisak stavlja na sebe. Rekao je da nije dobro spavao. Kada previše razmišljate i nervozni ste, teško je da zaspite, rekao je Becker. Njemac je posebno naglasio da je Sinner ove godine djelovao nepobjedivo. Becker smatra da se kod Italijana i ranije mogla primijetiti određena ranjivost u dugim i zahtjevnim mečevima.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, pogledaj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Ovaj nas uništava. Ovaj namještan.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Alatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sport.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam

Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
7: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Pamtiš

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješta.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.